Kata tai mi kutoi miniti e ua mai lausekoni pia hafe a taha, pata hoko ke tau fufua polo kalama, a ia koe polo kalama mapu te malau, wha hoko atia e toi tā linda manuat, hina le huke huke pia pifo ki kia karesita ta maofa.

0: O kwa sana karike isim ibukin the flu. Kana gei na sim me amateya e ono ana na makaina. Na kon te bui mea ua ana ririki ni meau o e kona ande ke isina na ki kapo aki. Kana koe pa kupi koukou e kona ane pende ke iu irom na kia po ana. On koe are mena am ririki yon ono bui meni meau de ririki ni meau nu erak o ko kona ane pende isina ki na iu na kia po ana. On koe are kain te pete peke kana am ririki e mena imerenan ni mea bui meni meau ana kon ono bui meau de ririki ni meau o ko kona ane pende karike isim na kia po ana. Ngai are tera tawin kami, teita para kape aram kai, ba yongan rike isim o komenu mentioarak e the flu. Na kon humanize.health.nz. Kia pun kawaram tapon nana ipa ino arak. Kana iam sisira ki kukona na kon nam tohkita, kia kukona neben tarpon te nambari ake wanua ake akea. Awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Ake wanua ake akea, awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Karike isim kai, kamenu mentioarak, kamenu ya musu o kamenu am community men the flu ko ne merin ko de sangora na konnam ka ngora yo pm in kidi besi no ko imri ken ko yare ko momo ko o kaina no te popoki ibken katogan te moko yen kai ka ta roi ne beni popoki ibken nei ni poge ko nam cheni ibken tangiran katogan te moko na kia de sas na ko ko kona de ta ki ni meri na kon smoke free at middlemore.co.nz ke kam kona ne pen tarpon na kon te nambari akia manua Akia akia, ni meaua onoua ruewa, ni meaua onoua vanua. Akia vanua akia akia, ni meaua onoua ruewa, ni meaua onoua vanua. Ni yere teita parangkoe yere ko tangira, ni kan katoka te moko, tangiran te beari te moko, bea kwantara puon, kien reita kina koyana akane, ipukien puoha.
1: PMN Kiribas.